Jeg har aldri kunnet spåle togene 25 år etter. Jeg valgte en av Sandtjøen for å oppmuntre ting som samles her i Ebenezer og er erstendig. Til han skriver over at bøtten og papar flinte sammen og græsager og ikke kunne tinsja. Og jeg stod i Ebenezer, hørte bøtten som vekra Sandtjøen munte sinja. Og som jeg ensam alle gikk meg hjem, jeg hørte havna kyrkje klokker innsja. Det er unga en boi om jeg hadde oppe min fjerde og så bort. Jeg minner så godt for cirka 25 år enn så jeg hadde kom gangen til her og regne. Jeg sa en flokk fjerde inn i Ebenezer. Og det var en så djup og langsål i min hjerte at hei jeg kunne fylst vi her som menneske. Stuan som er ta vær at i vær faktisk myndalig at heli en rumbe vi trymon horon. Ein gekk i kyrkjegaron, ein i henne steinatun, og ein gekk til hjelpen. Og jeg vil bare takke herran når jeg synes ikke ta nesta sannsjon, at han gav mykje opp, og han djever heldur sig til upp og han ser hvordan allt ser ut satt her. Tog med jeg vid enn vår måttleis, døg i Kristus, tog i tøyen var kommet for godleis. Nei, var for nægare at dødja for en rattvøysan, for en goa kunde ta vere at onker hatt mått at døg. Men godvøysor kærlega så inn til okkara, vi at Kristus døg for okkon, vi har vidt enn våre syndarar, manga meir skulle vidt, tøy vidt er rattvurskjørt, og i blå i hansara vi honom vera frelst fra reiene. Jeg les en hending ved det om bara smyrle. Og i 1926 stod en skipsmanning og en søkkande skipe, og det var ikke plass for i ødlån og i bjergjegabaten. Det var en slopp, så sagt. Och så läser man om dessa personerna som under det som rinke omstående tog sig tjotar avgärder. Döje faktiskt för kvann annan. Tastentor skriva om en som heter Jasper Tausen som var en av Taimon att han hej bjöa skaffa viner så innan en chans vi ser sluppende som nu är sökande. Och han förnyer båten och han hickar upp av vinnan tjaser. Och han för upp ur båten av skipet. Fyra vinsöjn. Vinnaren blev bjargavar och Jasper flott i hem till herran. Jag har hört att Jasper vittnade om det är akkurat så som jag fortäller. Jag vet inte men jag har hört att han vittnade at han var reiseklar. Han har sett alit søyt av Jesus Kristus som sin frelsare. Tog jeg han sikkert mot fri at dødja for vinsøyn. Gåve tygur. Ta Jesus hekk av Golgata krosse. Ta hukti han. Vi er noe sterkare kærleksbra

Ja, takk fyrir, Samad Hanne og Krista. Og nu færa vi så atter a røysa på og synsja vi fela av Golgata i glede fekk i hjärsta. Sangren er nummer 1230 og i nuttjo sang på Godsfags og til Stuart Hembo som hever skriv årene og Petter Haberg hever omsett sang. Vi røysast, stemmer vi av Golgata i glede fekk i hjärsta.